Langu rumbe ni sampiso la hira tu mandangi. Tu somo ne bos. Jo manane wa kangwe yo sa tu atelu fenu ba. Tu tante. Ranga ta lu ho ngul tsako. Ranga nanu minu patatu. Tiama ayo.